OK, giờ tôi biết mất cái chụp xe hay đang cái speak chân đây ô tát xe hay chiếc xe xe gần ta gần một số ai hay nhất mà hay yêu xe gần cái week thứ nào đó bao giờ ní sao chân đặt tâm luôn mình cái đó cái speak chân tiêu tát số nào gần chỉ chạy hay Air Quebec cái gian nhiều đó ai hay Medevac cái contract cái xe cái chạy hay chỉ Paul Hagen đó cái chạy hay yêu xe ở đây yêu xe chạy hay Dark số đó ở đây chơi cái mua lẻ chạy Dark số cũng chạy hay chỉ Paul Hagen đó cái gần ai hay mình này hay ní sao chân đặt tâm luôn mình mới đặt cái speak chân tiêu tát số này gần ai hay chỉ ai em sinh hết cô đã nhất chỗ chỉ chạy hay Canada yêu cái mà cái ismail zuga xin cái đại chạy hàng scone EU marine region eco much I ngồi tên này hấp chích we with mega EU chích chạy đang cái speak có cái joy I had nhanh sa bay had nhanh sa mình này anh tâm đó nè I had cái speak có cái gì khó sệt eco nói anh tâm mà and the data nó có I had edgy and studio jit say european scam go jit say and jit say eu and mic mark go got scan as up nashkane ga shiga studio jakarta elkun I got sub mean I got sub mean I hand nicht no jit go sera ga spitz uno I samuel de champlain and jit subata da ya but soon o I jit sta da ya fort saint louis I with the tena say and ugan the belgium go the quebec city I chateau cái đức số mấy cái chân chít, ok mình này ở Nisha sub mình này ở Bexham đó nước cái Switzerland tiêu chuẩn số này cũng nói chuyện ở Prince Edward Island này, the beach Justin at ở Nisha đó mấy cái anh studio đó, mình mà cũng match đây ở Bexham sub mình này nhà anh em đó bây giờ tiêu chuẩn số cái Switzerland đó pass nước Switzerland đó Ronald Reagan này ở Dewey Hill này Arizona we asking Justin Sandra Day O'Connor cũng nói we Nisha đó có square ở Dewey đây ở có pass now sits I have got so go go guy spots mold I we ask and just so gum got the bus now sits I got my new I have bus joy or I have got speak I and just and that is good not